Ya, hela ku ta ku hi makhwirini baloyi kwalano wena mixire wo mososeka ku dolinda oni cincerina wa hanyisi swona leswa wa hanyisa swona khale. U hleka tsena loko uri le patwini na vangana va wena loko u za u vuya la kaya wa hahleki. Swin'wana swi herisa ku rirhandzu leswi leswi eka hi vulavula hi swona le ka awara ya n'we wena mixire wo mososeka matikhomelo ya muxaka lowu.

0: a Geelong. Ni landza kokwana wa De Junior, DJ Lerisa, ximitwani cha kokwana Tile na Chiki Jail. Ni suka ni ya le ka Mapula. Ni ku South Virginia Ndlovuhani wa Masilo. Ni ri Pfokani sesi wa mina. Kuxi wa ethavheni ya kombi. Ni ri kwala ka Mpapeni. Thank you, Mwashi.
1: Rixile khalaka kombela ku va pfuxa weekend ya kahle ka FM ya ka Xihoko eRobeni Papa Mhlori Sizeka Richard Rikotso. Maseo wa mina Khesani Glory Bilankulu ka Mapayeni na FM ya Nyangelani la Kimhloko. Va pfuxa Giyani Baloyi la Vuhehli Inkomu.
2: Ni ta kombela ku pfuxa kokwana swa bola ka Makoxa Simatana Chisa Maxali kwalaha a tshama laya khale ni pfuxa na mhana Khavisa kwala ka Ngove va pfuxiwa hi vhele fela.
3: Aye DJ Rajo, njhani ku pfuka? Hina hi pfukini. A ni kombela ku va teka, ni teka mhani Mahori kwala ka Mapuva hansi ka Boxset. Ni ta ni ta va teka, ni teka kokwana wa Vukhesa na Xivono, ivi ni ta teka wa Nharhu, ni teka mhani Vhiji kwala hansi ka Chamando. Mani Mahori kwala ka hitsaka ka Mapuko kwa Dyona na ku hlula dango.
4: Njhani buti? Ni pfuxa vana va mina ku nga Mfumo Mavasa a ri tala ka Mavalani. Ni pfuxa na Olonene Mavasa va ri tala ka Mavalani. Ni pfuxa na Nhlaloko a ri kwala ka Mavalani. Va pfuxiwa hi nkulu wa vona mhani ya xikombelo na Nhlaloko va ri kwala ka Mavalani Inkomu.
5: Rixini mpfukini. Hey mpfukini ma, ni zama ni khosa ka Geelong hi mina. A ni kombela ku va pfuxa, pfuxa nghamu ndyangu munhu wa se kwala ka Geelong, kokwana wa The Junior kwala ka Geelong, mhana Anakanya mugangeni wa Kana na vona ra vapfuki, matrisa ya mina mambirhi rito na Twareni na vona vapfuki, hinkwawo ka vona lava pfuxiwa emzamani khosa kwala ka Geelong. Danke
0: ka Mapuva Pfukani. Avuxeni mihaxi mi va pfuxa mandlovomba ka Jim Pfukani n'wana ba kokwana wa Nyanisi mhansiweka Mapuva Pfukani mani Mahori Pfukani vanhu lava hinkwavo va pfuxi mani Maria va ka hi sweswo ka Nhlaneni kwala muganga wa ku n'wa hi sindziko ya tlhelo ka Pavement ku.
6: Eka se van'wani va tsale kunene eka mixo wa siku ra namuntlha va ku rixile ni kombela ku pfuxa mhani Nese Nkona Xitomanini ka Dzingedzinge Pfukani mhani Mavunda hi mina la ka Ngove Pfukani mhani Grace Makamo ka Ngove mugangeni wa ka Nduna Makamo Pfukani va pfuxa hi mhani Rose N'wavhumani ka Jim Galalume Inkomo. Alright, go to Big Switch FM career machine kasi nanga kona kwa misho sukura mutho na lavanga rumela kasi marungula lika Facebook ya stage le hone ba hlometela man hone ba hlometela lavanga la ka Facebook ya stage ba kare ba teka xikanwe na bona eka misho wa sukura na muntla ne.

0: ngopfu yami ngiseriwa ndoma phela bandlovukazi bandlovukazi phela bayengiseri bangwani lama ngoma ekral la kubhedhe ngwana wa bona vele eka sukura namuntlha makheke makheke makheke eka ye point of correction ne all right ni mamkerile
1: eka ndlovukazi
0: ya
1: ere kolani mukula mukula mukula kwala zozweni zozo yaleyo yi ta hundzuka 10 room ni kula mukula mukulela vana na hinkwavo lava bedeyaku na vona a va naveleliwa hi mhana mikateko ka xichela na ya xika phawu hi swilo sweswo
0: enkombra mina
1: a
0: ya 060 8875 942 hela ku twa kun'we mi navelela mani vamani va nga veleko hi siku leti fanaka na ra namuntlha hi ndlela yoleyo eka nambara ya 060 8875 942 a hi ngheneni mavhengeleni hi ndlela yoleyo eka mixo wa siku ra namuntlha right a hi xavisini a hi ndeni la
2: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la vona individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i tikumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10

sembra kahle va ngishuthene sembra ku Rebecca la hayi bitsa sesora le Rebecca ringesa kahle ya nongonoko eka madyambo ya sukura na mbonhla wa mix wa jisa ra fam indlela leke hele rinwa risemo le rwane ri ngena kahle la ka shimile xiwane xi number 10 Queen Jane ako hey Irian wait ku Irian hey ne wa mix wa bene kama jira ya rona ya hele rona sembra la ka shimile xa xa vukhume number 10